Trenutno stanje glasova, Sandi 4, Severina 2, Emina Jahović 8, 8 sati 46 minuta. Idemo još malo da sačekamo za nove glasove i pozive. 222679, dobro poznat broj, zovite i glasajte.

povodom 130 godina od otvorenja gradske vijećnice Sarajevo, javno preduzeće Sarajevo d.o., grad Sarajevo i Sarajevska filharmonija priređuju svečani koncert u jednom od najznačajnijih simbola historije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Svečani koncert Sarajevske filharmonije bit će održan u petak 5. juna u 20 sati u vijećnici, a ulaz će biti omogućen uz pozivnice. Za ovu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj dostojan obilježavanja 130. godišnjice postojanja zdanja koje već više od jednog stoljeća predstavlja mjesto susreta, historije i kulture, a zbog velikog interesovanja javnosti direktan prijenos koncerta će biti i na BHRT-u.

0: Slušajte radio Niskosanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.